0: Svaši ođe hlengo mone. Da polo mogu pjal. Hra tu ke vare so. Gado palči vore bila hmenti tu ke mone. Gado sahbeng manu sahmana minko. Taj del na rompo cigantala, poke sa del gropi beše na gado. Čorre faj za tu da sa gado mone. Koli bi sahle. Sahle pok boku kana pok hajme na kanale. Daj. Den la rom kote tanya azin tele. So sahek romni borin kapuşelas. Gada borin kabari şorun romni samor. Gada alpalçe sahle çepel motoru. Kukonyam çift kocar. Lemez bir laç motor zagonu. Gata ne njamci sahtere
1: kirli. Gata beş ugova sasle njamconge.
0: Gada şahika.
1: Gata da baro hirvive o. Kada ujne ko sasa. Bale ujne
0: istare. Gada gada.
2: Nula nula hete filme.
1: Kada nula nula. Kada Simon Templar.
0: Ajde pere. Sa benge ko sa mi bahaj to ovo sankar.
1: Eso sko bahaj to ovo. Tisti.
0: Ti de la havare. Kana sa ho bas olga tataj. Ti de la hrema sa. Le. Kukol diva ki de la hamore, dele pal po dura,
1: si la. Ingrela le te big nel.
0: Ka ingrela le Andre kurka besol gata tashu.
1: Lo ta bayo sas leske.
0: Ya da benge.
1: Ne mai dur ki var mamore.
0: Sto sa da.